0: 啥玩意儿？
1: 你先听我说，那玩意儿没多少钱，那个成本几乎为零。市场上现在都是6变速、8变速，我想鼓捣个12变速、16变速的。以我的能力，我觉得不难。然后申请个专利，这个专利啊，申请下来够咱家吃3辈子的。这来钱快，咱不是要买房吗？我鼓捣鼓捣，没几个月咱就能把房子买了。
0: 真不用花钱？
1: 真不用。你就给我10000，我得搞研发，我得买点零件先鼓捣鼓捣嘛。如果我挣不到钱，我一分都不会再管你要。
0: 行。
1: 那点了以后我就少来了，我得专心搞研发。
0: 可以，但是每个月去广东上货你必须得去啊，后天又要上货了。
1: 行，没问题。
0: 你说你吧，以前上班的时候天天迟到早退，现在下岗了吧，反而还想起来以前工作的好。
1: 你过来。我从大学毕业进厂了15年了，我们厂子因为我工厂停工从来都没有出现过，1分钟都没有，对吗？
0: 那倒是。
1: 海龙前几天告诉我，就这3个月里，我们厂子因为机械故障已经停工4回了，此时此刻还在停工。我之所以吊儿郎当，是因为这些庞然大物对于我来说就像梦梦手里的布娃娃，二胖手里边弹弓子，那一样好鼓捣。
0: 我就知道你行。吃饭。
1: 这个上下铺打好了吗？小雪很快要出院了。
0: 那是我该干的活吗？
1: 我和我自己说话呢。我干。吃啥呀？
0: 酸菜粉。拿筷子去。
1: 这个回头给我用用。
2: 行啊，本来就是你给我买的，你想咋整咋整呗。
1: 你倒还挺善良。我想拆了它。
2: 老舅，你一定是让研究。
1: 是的，研究它，模仿它，超越它。
2: 老舅，你必然超越。
3: 你知道顶级豪车吗？
2: 听说过。
3: 你知道顶级豪车为什么昂贵吗？
1: 是因为它每一个部件都是纯手工打造的。未来，你将拥有一辆属于你的纯手工打造的变速自行车，无与伦比，战车，无价。
4: 不必行此大礼。干嘛？
5: Вообще-то у меня есть другая работа. Мне сегодня нужно вернуться в Питер. И кроме того, я не смогу решить эту проблему. Я хоть и специалист по механике, но об этой вашей машине мало что знаю. А вот, кстати, несколько лет назад я приезжал к вам на техобслуживание, и у вас здесь работал парень по фамилии Цуй. Специалист очень высокого уровня.Отлично разбирается в технике. Кстати, где он?
6: Чан Чан, я его给你翻译.
7: Кто?
5: Цуй. Ну да, точно, Цуй. Вот он наверняка справится. А мне
6: больше делать нечего.
8: До свидания.
5: До свидания.